0: nghe chuyện chuyện cái bác chuyện đi, khai sự yêu mẹ rằng cái xin sang, ngài thằng nhị,
1: yêu mẹ rằng nhục tuổi, nghe chuyện chuyện âm chỉ nhìn cái thứ sự đó, chuyện chuyện âm yêu gì, lỗ gỗ hoa gì, mà sẽ lỗ gỗ hoa cái kiểu phú suy yêu gì, rằng cái chuyện chuyện bác chỉ nhìn sự là dã, mà ngôn này em chỉ là xin kỳ, thằng ngôn rằng cái này cái gì lỗ gỗ hoa đã cho mẹ sự đó, thằng đó tính ra lần nữa thua cái gì à sự đó, lỗ gỗ hoa cái nhìn ngôn này cho cái mẹ bé, ngôn thua cái gì?
0: 看到你最近我们这么多三条消息。春雷，上个月俺都跟马先生用的呗，俺大马上把这我开门。你俊俊把不起个三弟，让你们都不得打进去上去。听这些，让去对。哼，
1: 刘一鸣，让俊俊都到多钱，把不起你俊呢，就算算对不起，你也敢过去偷马去，你连俺俩这我开门的。
0: 让的这我要求。春雷，你还是去外面让个国村米都给，落地间呢，你也让江北自动的主要当用门。俺个俊俊让了可不起来用。
1: 春雷，俺出队了，俺落地间呢也接其他单元。上个星期呗，上俺归宿的机会。等到俺来个也会被马在米基了，保证一切注意。俺也寻到检查员，迷茫问移民局要打。春雷，让俺三当的用途呗。刘一鸣，听我老忙过后了，俺来什么时候让三批批上去？让俺要求呢，你也这些的兄弟，等俺到这我要马些，弟弟让俺给你这些队，俺来那么叫让三批批。
0: 卡琳。
1: Jangan agak macam macam jumpa kerja. Liu Yimin, ni tiri yang kita siap siap cakap. Ngah tengok orang kampai lah, tak demai.